0: المايه مش كتيم.
1: ما بيميز ما تميد يا شيخ.
0: خلينا نقرا الشعر.
1: يلا اقرا الشعر اقرا.
0: مايه مش كتيم، مايه هديه. كمو مرآة كان المرآة בהם תראה פי התר את עצמך נפסק במים סוערים פי מיה הג'יג'ה תראה רק אלא את אל אחרים כך הוא הכזה השקט הלבבי סוכון אל קלב בוא תעלה דע וחווה اعرف واتحبر ات لببخا اميتي كلبك الحقيقي نكي من الفحد ناجي من الخوف ومدعجا والكلاك بنيجون شبو هالشكت بلحن السكون تسمع تسمع ات هكل هالالهي الصوت الالهي النتحي الأزالي حي عم حياة الحي المحيي بتفيلا في الدعاء أتا مبكش أطلب بيتبننوت بالشكت بتأمل في السكون أتا مكبن أتلكى بشوت بس نفلا وعي بمفجاش في لقاءه مع حنن الدعد وبهيب المعرفة شنفتحين عندما فنفتح شعري بناء بحخمة أبواب الفهم والحكمة حيخة عتمام حيخة نعسين تصبح تصبح رئي لأمت مرأة الحقيقة.
1: ירון, תרשה לי, חביבי, תודה, באמת, שיר מאוד יפה, אתה מתרגם ממש ברגע, ברגע אמת. יש לך זיכרונות עם אחד המאזינים הפעילים שקוראים לו קאמל ברגותי?
0: בטח, בטח.
1: מה אתה אומר לו? הוא שומע אותך. מה אתה אומר לו?
0: אהלן, אהלן, קאמל. קאמל יערף על פהמת אל-קסידה. הוא בימשף את תריק אל-הודו. הוא תריק את תאמול. הוא חביב אלבו. הוא לא חביב אלבו.
1: כן?
0: מן זמן, מן זמן. נחנת הסדיקה.
1: מהרג'י, יכול להיות שם כזה שאתם...
0: פרם, פרם רוואט.
1: כן.
0: אשמול חס. פרם רוואט, הוא בימשך על הסם הדה. הוא בא וחיב אסמה, יעני איש כביר.
1: כן.
0: פרם רוואט עלם לי, פתח אלבובבת ענדי מנשן אפוד שובה. אבל מרה תעפת עלי, הוא כאן שב זריר, ואני קונת 30 שנה עמרי.
1: כן.
0: ואבל איש שמעת מנו, גל לי היק בלאנגליזי. The light is inside of you. Why are you looking outside? No, وفي داخلك.
1: כן.
0: ليش بتطلع برا بتدور عليهم؟
1: تعال نسأل هذا الشعر اللي أنت بتلتقي مع شعراء عرب بندوات معينة بتنقل رسالة بتسمع منهم في في شيء عن الشكل بتقرأ لشعراء عرب في بلادنا هون.
0: أيوة.
1: بتقرأ لشعراء عرب هون.
0: انا بك انا بك ابو ليل ابو ليل من كفر كرع صديقي
1: كان
0: ويكتب وبيعلمني كمان انا احب كثير الشعراء كثير كثير وطبعا رومي وخليل جبران و ايوه بكره كثير انا بحب كثير
1: אני מנסה להתקשר לקאמל ברגותי, הנה עונה, עוד לא עונה.
0: יופי.
1: כדי שאולי אתם תדברו, תעלו זיכרונות. מה השירים האלה שאתה כותב? רגע, אוסטאז קאמל?
2: אהלן,
1: אהלן,
2: סבאח
1: אל-ח'יר. אני אתן תחכי מהו עשרי על הירון.
0: אהלן, אהלן, קאמל, כיף לחל.
2: תהדיר, אללה סלמה, כיף חלק. يعطيك
0: كيف حبيب قلبي، كيف حبيب قلبي.
2: كيف انت والصحراء؟
0: الله ممتاز ممتاز، ولا فيش بعد الصحراء، الصحراء زي سجاد للهدوء.
1: كان
0: الهدوء بسيط في
2: الصحراء. نروح على وادي فران على عرفات.
0: واد حران، ايوه.
1: أستاذ كامل إلك ذكريات مع يارون ها؟
0: كان
2: كتير. إحنا كمان أنا تعلمت عند بريم روات مهراجي، واللي بيخلص اللي بيسموه المفاتيح الستي the six keys بيسموه بريمي، فأنا كمان بريمي. يمكن هو يشرح أكثر عنها.
1: نعم حبيبنا، الله يسعدني صباحك أستاذ كامل، وكمان يارون شكرا لك. يارون يارون لو بمات اخي بمزبار مشو ليد خامي عمرت لي عرب الرواجدي.
0: ما كانش عنده واشت، ابوه كان تستنى فيه وبده يسوق ابوه.
1: حلو حلو الصحراء. اذا بتكتب شعر عن الصحراء كمان. يوفي، انا بشكرك، بقول لك شبات شلون وتمشيخ ليوت الجشر بين عميم لهبنا لهبه.
0: ان شاء الله ان شاء الله حبيبي،
1: يوم طيب
0: ان شاء الله، كله الله بيريد بيفتح الطريق.
1: يارون شكرا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا صاحبي، شكرا.
1: الى اللقاء.
0: شكرا راديو الشمس،
1: باي باي
0: ومع السلامه.
1: الى اللقاء. يعني هالشاعر اليهودي اللي بيكتب باللغه العربيه، كمان الاستاذ مروان برغوثي صديق، متأسف كامل برغوثي، نعم صديق لإله، حكى معنا عن الذكريات الجميلة. وبتابع من الصحراء إلى شاطئ إسكندرية.